0: Ba hao morena.
1: Me Alice.
0: Ye ne mona ha re sisinye se batla je sofela. Me Alice mafuma motho le ngoto.
1: Amen. Tlo pho follow.
0: Amen.
1: Muhammad.

0: ka bolona le hlwekisa letlalo. Grimena Magaleng Road CP e sentse tswakilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena Moamedi Magaleng Road CP, Grim le Magaleng Road CP, Tlazarin di a ngwabela letlalong la gago, le be bonolo, le be boreledi, di thusa go ntšhafatsa letlalo le hlake le be le redi. Di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa magopho, pimples, di fokotsa matheba le metwa, di fokotsa lona go thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa, di thusa go thibela lona go fedisa ditorom, di thusa bakeng sa mafu a letlalo, eczema, ditlapedi, ditshuba ba mosolo, jwalo jwalo. Gape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago. Krimi tsena tsa Magaleng di monko monate o kgathololang, di fa motho boitshepo le morolo a phamise tlhoko ka boitshepo ga le ka gare o batho. Di phuthe o meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng. Ga le malenyatso o be le boitshepo ka Magaleng Road CP, boloka tšhelete, sedisa ditlhagiswa tsena tsa Magaleng, tsona di keketsa go phoqa. Di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang. Di a fumaneya mo mamedi gotlhe ka gare go naga. Gopola, ga e se Magaleng ga se yona.
1: Maikutlo le molaetsa o qetang go amamela ga se a sealemoya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.